nga kom jege dene nga kom jege dingam je tame Christ je emba to tarje le mbay je jege chuje mendo ti maske bu ne kinde kom do do jege ne jogo kari boy je kindo radio arcancel radio arti du set kin chamena je kondom ko raga to darbe felis mam to tenro norbert kar dimash kinda do kai sugrene sisi mbay uida dimash ko je kinde na